Ya me samo song nganke ke ka ke mke wola em seta ke kaima uta samo vani aya program ke ka ke tsamma e vuvani ango tsam ke kausi ke ango tsam ke wola tsama e taka he ama tsam program ke tetya

0: Yemis neria umuso emke sake ge tsantsa ke mke wola ma umse de ke ni khinga te kama season de artakh ke konke raro xkfm de de masika maqayata sa e kausisi ke anqa ya ka ke hum ke wola ma ngima su nqa mpo ma ke tsanu he a sa e tsusi ke aqala tuwa ka ke hum ke xa ke tsamtsama ngima sika maqaya ya sa qamsela ke phasa mqinqo ke maso ke wola ma kitsikeki ngawala ka tsike na mimbi ya kani nguma saka ke wola
1: tsa
2: mo go ke
3: Sangwe.

Onerten sieben onige FM kitunar da hang ekiti horten anat sanetiti ya tsuya makuti ya anka tim. No kweska tsame yalfek amakuni hen fier da hamaniti zenge kara hua pro hama yurnal temeti ekwana mkati seda tu darana kareka. Aisika yalf hamaniti zi eya huango pro hame se kwe khirisa hiye tuwa firek amade kwa kai kuzi pro ham kititi ya kwe kirinti ko mati ngo khasundit anite uzi nguta sao tsamzi kiti nyeko anatati Unsite ungatezikita mamburu nga ite ya makutuun sa te woku te wakasundit anizakai kuzitit ya kuma tifra alante kuri kuziki tuun sa kana tuun sa kare hudi temo kana sana kutin kamzika unam venu dobe unadin unatemo ahuzi tuun sa hinya kundi kuri kuzi utrek amkikuru ezika sinu kiri he kha kwa kha kwa o kakatia katama temo siniraka kwa kha akirizi makwana ikindi kuri kuzi ngo kana sana kutinzi tsevek etati dobe un avenu temo kare hudi ngu inklu unzi temo tsevek etati kone ahuzi yo kasinu kuri ezika temo mburu nga he kha kwa nkhasundi anzaraka kukamzika temo wool plot zwanga e kha ven kuzi ate mosuka zwanga ta ma kha kha yese kha tsara hive an zwanga ta ma ti yonge kha kha na sene kuti tsanga kha ung e kwana zi nyama kuti mo kha tsebe ke tv ta ku kha control tv ta no kuro eska yem ko kha sia ko wo ko an zwanga zi am ma kona ki an tsun sa kiri e kha kuzi ki te ti a ke krente ko ma ti kwa kha hise atan intama no kha mo ko kha ung e kwana zi ate mo tsebe ke ta ti dobe khuzi Doing unzi, kare hozi, hatrevek etati, konezarok ayati doka, tinge, hakha, titsu, kunaseda tano, how her sounded answer ayun sakiri, hawo gobe, tahon oka katin, toa, timo, ayun sakiri, kuwo gobem, atimo, woti kamziki, nuzeka hutinhe, hakuma titam, waha zarok aya hakha, tati, konehem. Siyako temu diya huyo siyako kana huye hisinde tzamzika haki tosi netegu kona ika tzami waka khazaro kaya kata tinga nuti doka de haki tzavek isinago tam. Nukuzi temu tin, nge atemu kano, kana sinako tin tzamziki zwanga wablu takite temu tzako zita huni siyako ankuwa uro hunu. Kuzi kita ma tzavek isinago haa azwanga hem. Tatia kwa nazika yako, ntia huzi tinta sinako haa kana sinako tin tzamziki ma kona iki hii. Tiyo ke he tsam kha wakha sondit ane kha anako kousin tati kone kha kousin tsam ziki ti do ka di tse ka ete gu kha wakha sondit ane zam. Ta zi kai ku ziki te tia kre krente koma te programe nge yurnal tamye te se ko yam sna kwa taham. Nuk aisi ka ah mani te zi e ya kwangu programe se ku kharisa hiye 12 let amade kwa tiyo. Bori yete se ku tekri ukom sahini bori su ngoro iki vadisan motiveta meti programe kuri okwe atzamsika miko tiseta to darana kai goto disi yako khiri yako iyan iri yako amadu kwa kham atzamsika to disi yako khotam.

if kobo olengo mteno kuchu awngo program ko sawuje se ka ke radho ke kabya tu ka khai si pangwa ko khai kwa radho ge nimuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngal mtutu ko awngo olengo ngko sa ko ji se ka ke a wola ngo ji cha kwa nga ke kabya tu khai si pangwa ko khai kwa radho ge nimuru ya woni ten se va pen ne kha fm ngal mtutu ko awngo olengo ke mo ngo maso ten bi do ngo olengo

Exka if kawa ulanga ipangom tano kuchu aunga programo kusa wuzi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se panga kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe aunga ulanga ngwe sa wuzi se ka ke a ulanga kwanga ke kawa tu kai se panga kwe kai kwa radu ke numuru ya oni ten sieva pen neha FM ngan tutu kwe aunga wala ngaji changwe sa gwi se ka ge radu ke ka wa tuwa kai se pangwa gwi se de wala tena gwi ma ka mu ale ka program ngo mu tu tu gwi ngo ka wala ngaji cha ngwi sa ji ma ka ke a program ngo kwa nga gwi se de ka nu se ka wa tuwa kai se mu tena ku chu aunga wala ngaji changwe sa ge ma ngo ma so tin du de ngo ba o la